صدیق صاحب دا گیت سن دیں گے. کیا بات ہے محمد صدیق دی بارے. جیت کور جی تھڈے نال